0: Matza, matza, matza, matza.
1: Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna.
0: Matza, matza, matza, matza.